はかみはかみ千一歩小屋。はかみはかみせね。ぶなくぶあどぶぱにゃくすじゅきゅうた。はかみはかみせね。はかみはかみせにぽこや。はかみはかみせね。ぶなくぶあどぶぱにゃくすじゅきゅうた。はかみはかみせね。